Лубейко Ахонов иджиросты юнут майор таранасининг ремикс варианты Ария Дона радиосты сіз білен бірге болды. Хош, нумалар язши епті, ва кімден нечті соз етіп келген екен. Азыз бейк язген екенлер, Фазыл Джан аке ойынды іштирак ете ептілер, Мухадын аке хазырча микроақтисадият созыны узын язып жүнет келлер. Яна нумалар дейілген... Xo'sh, Timur yozgan ekanlar, Firuza opadan SMS'lar yetib kelgan, Nigoraxon, yana Qaldirg'och ismli tinglovchimiz bu yerda ko'rinish beryaptilar. Barchangizga omad yor bo'lsin. Yomon emas natijalar hozircha.